0: Kada individualna duša dolazi, spušta se iz kozmičkog nivoa na ovaj individualni u tijelo,
1: then God,
0: tada Bog,
1: or cosmic mother,
0: ili kozmička majka,
1: which you may call the cosmic principles,
0: koje možete zvati kozmičkim načelima,
1: sends with one soul,
0: uz jednu dušu,
1: different kind of lights,
0: šalju i različite vrste svjetlosti,
1: the protections,
0: šalju zaštite,
1: like when the president or some great personality is going, the automatically the security is following them.
0: Jer kao kada predsjednik ili neka uvažena osoba ide nekuda, automatski prati i zaštita.
1: In this body we are accompanied by consciousness.
0: U ovom tijelu nas prate svijest,
1: by intellect,
0: naš intelekt,
1: emotion,
0: emocije,
1: memory,
0: pamćenje,
1: and all these feelings,
0: i sva ta osjećanja.
1: And body is created.
0: I onda je stvoreno tijelo.
1: Now the human body is here.
0: I sada je ljudsko tijelo ovdje.
1: Human body is a body where there is immense of energy dormant.
0: Ljudsko tijelo je ono tijelo u kojem je uspavano veliko mnoštvo, velika količina energije.
1: There is called chakra.
0: To se zovu čakre.
1: Chakra means,
0: čakra znači
1: a circle,
0: krug,
1: a cycle,
0: kotač,
1: round,
0: okruglo.
1: That's chakra.
0: To je značenje riječi čakra.
1: And why we call them chakra?
0: Pa zašto onda te centre nazivamo čakre?
1: Energy always flows and comes in cycle.
0: Energija uvijek teče i dolazi kružeći.
1: Like the sun ray doesn't come directly to us. It's cycling.
0: Kao što sunčeva svjetlost ne dolazi direktno, već sunce kruži, odnosno zrake kruži.
1: Everything is zero.
0: Sve je poput nule.
1: Everything is round.
0: Sve je okruglo.
1: Energy is round.
0: Energija je okrugla.
1: Water drops, they are always round.
0: Kapljice su uvijek okrugle.
1: Your soul is round.
0: Vaša duša ima oblik.
1: Everything is turning.
0: Sve se okreće.
1: Because in that sound,
0: jer u tom zvuku,
1: which started, began evolution,
0: koji kad je započeo, počela je evolucija,
1: and cycling,
0: započelo je i cirkuliranje.
1: That's why we call rebirth.
0: I onda to nazivamo ponovnim rođenjem.
1: And in modern language you call recycling.
0: A u suvremenom jeziku recikliranje.
1: Why do we call recycling?
0: Zašto zovemo recikliranje, ponovno kruženje?
1: It's turning.
0: Zato je se okreće, kruži.
1: So the chakras in the body, they are constantly turning.
0: Čakre u tijelu se konstantno okreću.
1: And when it's turning, there is energy produced.
0: A kada se zbiva taj pokret kružni, stvara se i energija.
1: Like a dynamo.
0: Nešto poput dinama.
1: Which is producing the energy.
0: Kao dinamo koji stvara energiju.
1: In the human body.
0: U ljudskom tijelu.
1: We are talking today about human body.
0: A danas govorimo o ljudskom tijelu.
1: According to the yogic science.
0: A u skladu sa jogijskom naukom.
1: Yogic anatomy.
0: Jogijskom anatomijom.
1: They said that in a human body there are 72,000 nerves.
0: Oni kažu da postoji 72,000 živaca.
1: These 72,000 channels through which the conscious energy is flowing.
0: Postoji u ljudskom tijelu 72,000 kanala kojima teče ta energija, ta svijest.
1: And that's like a network.
0: I ti kanali čine mrežu.
1: These are the net.
0: To je poput mreže.
1: And each nerve has its own function.
0: A svaki pojedini od tih živaca ima svoju vlastitu funkciju.
1: That nerves are not like our physical nerve.
0: Ti živci nisu poput naših fizičkih živaca.
1: But this is something like astral part of the physical nerves.
0: Već su to nešto kao astralni dijelovi fizičkih živaca.
1: Now, the nerves, they have branches.
0: Svaki od tih živaca se dijeli.
1: And every branch where it begins to divide,
0: grana se, a tamo gdje se svaka ta podjela događa u tom čvoru, tom mjestu,
1: let's take a letter Y,
0: poput slova Y.
1: If you take the Y,
0: ako gledate slovo Y,
1: then it has 2 and 2, 4, 5, 6 and 7 points.
0: On to slovo ima 7 točaka.
1: And in a small letter Y,
0: malo slovo Y,
1: there are 7 kinds of energy.
0: Postoji 7 različitih, 7 vrsta energije.
1: At the end, bottom,
0: jedna je na samom dnu tog slova.
1: It's a different energy.
0: Tu je različita energija.
1: In the
0: u onom,
1: middle part,
0: u onom
1: string,
0: srednjem dijelu do gore,
1: there is a different energy.
0: Tu je drugačija energija.
1: Where the branch is dividing,
0: u mjestu ukrštanja,
1: there is a different energy.
0: Gdje se dijeli, tu je.
1: Again, branches have different energy.
0: Svaka od tih grana ima svoju
1: and
0: različitu. I svaki kraj, svaki vrh, ona dva vrha imaju
1: now,
0: svoju.
1: This is proved by, again, by the scientists.
0: To je ponovno dokazano od strane znanstvenika.
1: And especially by the acupuncture.
0: A pogotovo od onih osoba koje se bave akupunkturom.
1: Electric acupuncture.
0: Električnom akupunkturom, odnosno akupresurom.
1: They call the John energy center.
0: Oni zovu čvorišta energetskim centrima.
1: If you touch the needle to the John,
0: ako u toj čvor, u to čvorište taknete iglom,
1: then on the monitor the needle will move.
0: Tada će se na onom monitoru kazaljka, mjerač pomaknuti.
1: If you don't hit the proper point,
0: ako ne dotaknete na pravo mjesto,
1: the needle will not move.
0: Ona kazaljka se neće ni malo pomaknuti.
1: Now this means,
0: to znači
1: that John energy center,
0: da taj to čvorište, taj energetski centar
1: is chakra.
0: To je čakra.
1: And there is energy flowing.
0: Na tom mjestu struji
1: energy
0: energija,
1: created,
0: tamo se stvara energija,
1: and there's energy consumed also.
0: Ali se tamo i troši energija.
1: So in the body,
0: tako u tijelu,
1: there are the thousands of centers in human body.
0: Postoje tisuće centara u jednom ljudskom tijelu.
1: And these centers are divided into the different categories.
0: A ti su centri podijeljeni u različite kategorije.
1: The centers which are lying under our foot soles,
0: oni centri koji se nalaze ispod naših, odnosno u nivou naših tabana,
1: till the ankle joints,
0: idu od tabana do zglobova.
1: These are the earth chakras.
0: Do skočnih zglobova, oni su zemljane čakre.
1: And the center from ankle joints till the hip joints,
0: oni od skočnog zgloba do zgloba kuka,
1: they belong to the animal kingdom.
0: A pripadaju životinskom kraljevstvu.
1: They are mixed with the earth center, earth qualities and the vegetation and animals.
0: U njima su pomiješane kvalitete zemlje, vegetacije i životinskog.
1: From the hip joints where the spinal column is ending, bottom.
0: Od trtice, znači od kraja, od kukova, tamo gdje počinje kralježnica,
1: there till the beginning of the head,
0: do početka glave,
1: is called the human centers.
0: Tamo su centri nazvani ljudski centri.
1: And from the beginning of the head till the top of the head,
0: a od početka, od dna glave do vrha glave,
1: that's called the divine centers.
0: Tamo su smješteni božanski centri.
1: So this is the four categories of the centers in our body.
0: To su četiri kategorije tih centara u našem tijelu.
1: Now where you should concentrate and where you should not concentrate,
0: na što bi se sada trebali koncentrirati, na što ne bi,
1: that's very important.
0: To je jako bitno.
1: Sometimes you have to awake the energy.
0: Ponekad energiju trebate pobuditi, probuditi.
1: You press some point in your foot sole.
0: Pritisnite na neko mjesto na tabanu.
1: And you feel the energy in the whole body.
0: I dogodit će se da osjetite energiju u cijelom tijelu.
1: So that energy should not be blocked.
0: Energija ne bi trebala biti zapriječena.
1: Now, from the 72,000 nadis.
0: Od 72,000 nadija.
1: Three nadis are very important.
0: Tri su nadija vrlo važna, vrlo bitna.
1: This is known as a central nerve system.
0: To se zove središnji živčani sustav.
1: They are located directly from the brain

0: through the spinal column.
1: Ta tri su smještena od mozga duž čitave kralježnice.
0: We call them in yoga Sanskrit language.
1: Na yoga ili to je sanskritskoj sanskritskom jeziku zovemo ih
0: Ida, Pingala and Sushumna.
1: Zovemo ih Ida, Pingala i Sushumna.
0: Ida is controlling our left hemisphere.
1: Ida upravlja našom lijevom hemisferom.
0: Ida is controlling our emotion.
1: I ona upravlja našim emocijama.
0: Ida is the, has the moon principle.
1: Ona ima mjesečev princip.
0: And moon is a water principle.
1: A mjesec je povezan sa vodenim principom.
0: And water is emotion.
1: A voda su emocije.
0: Moon is emotion.
1: Mjesec su emocije.
0: Moon doesn't rise every day equally.
1: Mjesec svakoga dana na nebu ne pojavljuje se jednako.
0: Every day is different.
1: Svakog dana je drugačiji.
0: Similarly, you doesn't think every day equally.
1: Pa na isti način niti mi svakog dana ne razmišljamo jednako.
0: You change always your mind.
1: Stalno mijenjamo svoje mišljenje.
0: You say, well, I changed my mind.
1: Kaže se, doslovce, promijenio sam svoj um, promijenio sam mišljenje.
0: I changed my opinion.
1: Promijenio sam svoj stav.
0: And again, you have different thoughts.
1: I ponovo se dogodi da imate različite misli.
0: So moon is reducing and moon is growing.
1: I tako mjesec raste i mjesec opada.
0: And that we call mind has two functions.
1: Pa stoga kažemo da i um ima dvije funkcije.
0: Sankalpa and vikalpa.
1: To su sankalpa i vikalpa.
0: Sankalpa means to decide something.
1: Sankalpa znači donijeti neku odluku.
0: And vikalpa means to give up.
1: A vikalpa znači odustati od te odluke.
0: That's what our mind is doing.
1: I to je ono što naš um radi.
0: So the Ida nadi, the left one,
1: lijeva strana,
0: connected with the left nostril,
1: povezana s lijevom nosnicom,
0: that is our emotional part.
1: To je naš emotivni dio.
0: That's our mind.
1: To je naš um.
0: The left one, the right one, sorry.
1: Desna strana.
0: That's called Pingala.
1: Koja se naziva Pingala.
0: That's controlling our right hemisphere.
1: Ona upravlja našom desnom hemisferom.
0: This nadi controls our activities, temperament.
1: Taj nadi upravlja našim aktivnostima i našim temperamentom.
0: That represents the sun.
1: To predstavlja sunce.
0: So this is the sun system and that's the moon system.
1: Dakle, imamo sunčevi sustav i mjesečev sustav.
0: And within that, that is third nadi, which is also controlling them, both of them.
1: A između njih postoji treći nadi, treći kanal koji kontrolira i ovaj jedan i drugi.
0: That's called Sushumna.
1: Koji se zove Sushumna.
0: Central one.
1: Središnji.
0: Sushumna represents our consciousness.
1: Sushumna predstavlja našu svijest.
0: And everything what happens with you, that happens through your consciousness.
1: A što god da se sa vama događa, događa se kroz vašu svijest.
0: And consciousness has different levels.
1: A ta svijest ima različite nivoe.
0: Somewhere Buddha is writing.
1: Negdje Buddha zapisao.
0: The Buddha says.
1: Buddha je rekao.
0: A time of my enlightenment.
1: U trenutku mojeg prosvjetljenja.
0: I went back to the stone time.
1: Vratio sam se u kameno doba.
0: I followed my consciousness.
1: Slijedio sam vlastitu svijest.
0: That I went till to the stone.
1: Slijedio sam do onog trenutka kada sam bio kamen.
0: It was me who was in the stone.
1: To sam ja bio kamen.
0: Millions of years, or the billions of years I was existing in the stone.
1: I tada sam milijune i trilijune godina postojao kao kamen.
0: And it was a long, long, long way till I came to the human consciousness.
1: I zaista je vrlo, vrlo, vrlo dugačak put dok sam došao do ljudske svijesti.
0: And again there was a long way till I came to the enlightenment.
1: A zatim je slijedio vrlo dug put dok sam došao do prosvjetljenja.
0: That means supreme consciousness.
1: To se zove vrhunska svijest.
0: Cosmic consciousness.
1: Kozmička svijest.
0: His name was Siddhartha.
1: Njegovo ime je bilo Siddhartha.
0: The prince Siddhartha.
1: Zvao se princ Siddhartha.
0: But when he got enlightenment,
1: no, kada je postigao samospoznaju, prosvjetljenje,
0: then he was known as Buddha.
1: Tada je bio od tada znan kao Buddha.
0: Buddha means enlightened one.
1: Buda znači prosvjetljeni.
0: Or self-realized one.
1: Ili onaj koji je samorealiziran.

0: have unconsciousness also.
1: Vi imate također I nesvjesno u sebi.
0: Subconsciousness.
1: Podsvjesno, svjesno.
0: You have this.
1: Imate I to.
0: Superconsciousness.
1: Nadsvjesno.
0: That some of you have not.
1: E to neko od vas nema.
0: And cosmic consciousness.
1: Kozmička svijest.
0: That you will have after the death.
1: A to ćete imati nakon smrti.
0: These are the five different levels of the consciousness.
1: To je pet različitih nivoa svijesti.
0: Unconsciousness is the part of your consciousness.
1: Nesvjesno je dio vaše svijesti.
0: Where all your karmas from the past lives existed.
1: Gdje su pohranjene I postoje sve karme iz vaših prošlih života.
0: You may call them sin.
1: Možete zvati grijesi.
0: You may call them karma.
1: Ili karme.
0: You may call them your luck.
1: Ili vaša sreća.
0: You may call them bad luck.
1: Ili dobra ili loša sreća.
0: Everyone have different things in the unconsciousness.
1: Jer svatko od nas ima različitih stvari pohranjenih u nesvjesnom.
0: Problem is this.
1: A problem je u tome
0: that we don't know.
1: Da o tome ne znamo ništa.
0: What is in our unconscious?
1: Ne znamo što je u našem nesvjesnom.
0: We are sitting here.
1: Sjedimo sada ovdje.
0: And under this there is a basement.
1: Ispod ovog prostora postoji podrum.
0: And we don't know what's lying there inside.
1: I ne znamo što se nalazi u tom podrumu.
0: It can be gold.
1: Može biti tamo I zlata.
0: It can be coal.
1: Može biti ugljena.
0: Or can be bombs.
1: A mogu biti I bombe.
0: We don't know.
1: Mi o tome ništa ne znamo.
0: Because we can't see through this matter.
1: Jer kroz ovu materiju ne vidimo ništa.
0: So your unconsciousness you cannot see.
1: Stoga vaše nesvjesno ne možete vidjeti.
0: The unconsciousness is here in Kundalini yoga is known as chakra muladhar chakra.
1: U ovoj knjizi Kundalini yoga skrivene snage u čovjeku nesvjesno se naziva ili opisuje pod muladhar chakrom.
0: I will come to this point.
1: Doću do toga.
0: Very soon.
1: Vrlo brzo, bez brige.
0: So the sushumna nadi or the nerve,
1: taj središnji sushumna nadi ili živac,
0: that is controlling and guiding of our consciousness.
1: On upravlja našom svješću.
0: And our consciousness is very much depending on our brain centers.
1: A naša svijest vrlo je zavisna od naših centara mozga u mozgu.
0: Now these three nadis,
1: ta tri živca nadija,
0: these three channels through where the energy is streaming.
1: Ta tri kanala kroz koja energija teče.
0: Moon,
1: mjesečev,
0: sun,
1: sunčev,
0: and cosmic consciousness.
1: I kozmička svijest.
0: In Veda said,
1: u Vedama je rečeno,
0: yatha brahmande tatha pinde. What is in the cosmos existing?
1: Da što god postoji u kozmosu,
0: everything is existing in your body.
1: Sve isto postoji u vašem tijelu.
0: Entire functions of the cosmos.
1: Čitav sva djelovanje, sve funkcije koje postoje u kozmosu, u svemiru, postoje u vašem tijelu.
0: And not only in your body.
1: A ne samo u vašem tijelu.
0: In your each blood cell.
1: U svakoj kapljici vaše krvi.
0: Your son or your daughter.
1: To je vaša kćer ili vaš sin.
0: Looks exactly like you.
1: Oni izgledaju potpuno isto kao vi.
0: Apple seed.
1: Sjeme jabuke.
0: Have everything hidden, the whole tree and all fruits.
1: Koštica jabuke u sebi sadrži čitavo drvo I sve plodove na tom drvetu.
0: Taste.
1: I svu boju tih plodova.
0: And the seed is so small.
1: I ukus tih plodova, a toliko je mala ta sjemenka.
0: Yatha brahmande tatha pinde, what is in universe existing as existing in your body, that is a yogi's declaration.
1: Jer jogi kažu što god postoji u univerzumu, postoji I u vašem tijelu.
0: This channeling system.
1: Ti sustavi kanala.
0: When you imagine your body.
1: Kada zamislite svoje tijelo.
0: I can say that you are like some lightning ball.
1: Recimo da ste poput

0: su neke svjetleće kugle.
1: And from every direction of the universe.
0: I iz svakog pravca svemira.
1: Light is streaming in your body.
0: Svjetlost dolazi u vaše tijelo.
1: When you see the sun.
0: Kada vidite sunce.
1: The light is streaming.
0: Radiating. Svjetlost se širi, zrači.
1: So the cosmic mother.
0: Stoga kozmička majka.
1: She takes care of you and me.
0: Ona se brine i o vama i o meni.
1: Constantly she is giving energy.
0: I stalno neprekidno daje energiju.
1: And that energy is going towards our soul.
0: A ta energija teče prema našoj duši.
1: Why you breathe in and out?
0: Zašto udišete i izdišete?
1: Not only oxygen.
0: Ne samo zbog kisika.
1: Constantly this child of that cosmic mother.
0: Jer konstantno to dijete te kozmičke majke
1: is nourishing.
0: Se hrani.
1: Through the cosmic light, inhale and exhale.
0: Kroz kozmičku svjetlost koja dolazi udahom i izdahom.
1: The whole body.
0: Čitavo ovo tijelo.
1: Some chakras in the hands.
0: Neke čakre u dlanu.
1: They become active.
0: One se aktiviraju.
1: And you have healing power.
0: Pa vam onda posjedujete moć iscjeljivanja.
1: Some people have healing power.
0: Neki ljudi zaista iscjeljuju, mogu iscjeljivati.
1: And you have also. But your chakras is dormanted.
0: I vi možete, ali su vam te čakre uspavane.
1: If you want, I can show you technique how to awake.
0: Ako želite, mogu vam i pokazati
1: immediately.
0: Odmah tehniku kako možete probuditi te čakre.
1: Would you like to have healing?
0: Da li biste
1: hands?
0: Željeli moći liječiti rukama? Da, and yes.
1: Very good idea.
0: Dobra ideja.
1: Practice makes master.
0: Vježba čovjeka čini majstorom.
1: This you should practice at home.
0: Ovo trebate vježbati kod kuće.
1: I am sure.
0: I siguran sam
1: that your hands will be healing hands.
0: Da će vaše ruke biti ruke koje liječe.
1: And it doesn't require anything.
0: A nije potrebno ništa drugo.
1: Practice few times a day.
0: Vježbajte samo nekoliko puta na dan.
1: And it doesn't take long time.
0: A ne treba ni puno vremena za to.
1: You can practice in your car.
0: Možete ovo vježbati u svojemu autu.
1: When the traffic light is red.
0: Kad je crveno na semaforu.
1: When it becomes green, you have finished already the practice.
0: Jer kad dođe zeleno, vi ste dovršili vježbu.
1: And you will see that red light will become green.
0: I vidjet ćete da će crveno svjetlo postati zeleno.
1: So, we will do now.
0: Sada ćemo to probati.
1: Look to your beautiful hands.
0: Pogledajte malo svoje prekrasne dlanove.
1: I am going to show you a very simple technique.
0: Pokazat ću vam sada vrlo jednostavnu tehniku.
1: But it will have very strong intensive effect.
0: Ali će imati vrlo jaki intenzivan efekt.
1: Open your palms like this.
0: Otvorite na ovaj način vaše dlanove.
1: And I'm sure you feel something now.
0: I siguran sam da sada nešto osjećate.
1: Normally you don't feel.
0: Ono što normalno možda ne osjećate.
1: Do you feel something?
0: Osjećate li nešto?
1: And now I would like that you put hands like this.
0: Sada stavite ruke ovako malo razdvojene jedne od druge.
1: Now you feel more intensive than before.
0: Sada možda to osjećate još intenzivnije nego prije.
1: And I can tell you what you feel.
0: A mogu vam reći zašto to osjećate?
1: Because the blood circulation is moving.
0: Zato jer vam se pokreće cirkulacija u rukama.
1: So still not miracle.
0: Još uvijek se ne radi o čudu.
1: The miracle will come now.
0: Sad će čudo.
1: This energy you feel sensation, these are all your chakras. In the palms you have hundreds of chakras.
0: Ovu energiju, ovu senzaciju koju osjećate, to je energija koja ide vašim čakrama, a imate u dlanovima stotine čakri.
1: Now close your fingers.
0: Zatvorite prste.
1: Together.
0: Da su skupljeni zajedno, da nisu razdvojeni, nego da su skupljeni.
1: And now you fold your hands.
0: Sada spojite dlanove.
1: You don't feel now.
0: Sada ne osjećate ono što ste osjećali prije.
1: But now the process begins.
0: Ali sada proces započinje.
1: And this process is.
0: A taj proces je.
1: That you rub your palms like this.
0: Da ovako protrljate dlanove.
1: Go ahead.
0: Protrljajte ih malo.
1: And in this way now we are somehow physically
0: na ovaj način
1: activating our dormant chakra.
0: Fizički aktiviramo naše uspavane čakre.
1: Go ahead.
0: Samo nastavite trljati.
1: Till it begins very hot.
0: Sve dok ne postanu zaista vrući dlanovi.
1: Till the tip of the fingers you should rub.
0: Trljete tako da cijele vrhove prstiju isto tako trljete.
1: And don't miss the chance.

0: more extensively.
1: Još malo intenzivnije.
0: And now concentrate.
1: Sada se malo koncentrirajte.
0: And stop.
1: I stanite.
0: Like this.
1: Malo rašireni dlanovi. Malo ih približite, malo ih raširite.
0: Do you feel?
1: Osjećate li nešto?
0: Try to bring your palms nearer.
1: Probajte još malo približiti dlanove bliže jedno
0: and
1: drugom.
0: And go far.
1: Pa ih malo razdvojite.
0: So you will feel energy when you go far.
1: Osjetit ćete energiju kada ih lagano širite.
0: And when you come nearer.
1: I kad ih približavate jedan drugom.
0: It's pulling together.
1: Oni se privlače međusobno.
0: It's a magnetic power.
1: Kao da je magnetska sila između njih.
0: That's nothing.
1: Ali to nije ništa.
0: Only your own bioenergy.
1: To je samo vaša bioenergija.
0: And your chakras are activated from hands.
1: To su vaše vlastite čakre koje su aktivirane u dlanovima.
0: If you move like this,
1: ako pomaknete ovako,
0: like needles going through,
1: kao da male iglice bockaju u dlanovima.
0: Feel it.
1: Probajte osjetiti to.
0: And now you close your palms.
1: Sada stavite, zatvorite šake s palcem unutra i spustite ruke na koljena.
0: And tell.
1: I recite mi.
0: Cosmic mother.
1: I recite kozmička majko.
0: Divine energy.
1: Božanska energija.
0: Please.
1: Molim te.
0: Go back.
1: Vrati se natrag.
0: And now bring your hands nearer.
1: I sada približite svoje dlanove.
0: You don't feel.
1: Više nećete osjetiti to isto.
0: Do you feel?
1: Osjećate li to?
0: Now, this is a very simple technique.
1: To je jedna vrlo jednostavna tehnika.
0: If you don't want some for different things,
1: ako ne želite za neke druge stvari,
0: then at least for a winter is very good.
1: Ako ništa drugo, barem je za po zimi dobro.
0: So, when the traffic light is red,
1: dakle, kad je na semaforu crveno,
0: you can make your this exercise,
1: vježbajte ovu svoju vježbu,
0: and then go ahead driving.
1: I onda vozite.
0: If you will do few months continuously,
1: ukoliko budete probali raditi ovo nekoliko mjeseci neprestano,
0: and you place your hand,
1: i svoj dlan stavite,
0: somewhere on your body where you have pain,
1: na neki dio vašeg tijela na kojem je neka bol ili ste bolesni, ali prvo protrljajte dlanove
0: and then place your hand there.
1: I onda spustite dlan na to mjesto,
0: you will be able to heal yourself.
1: Bit ćete u stanju sami sebe izliječiti.
0: Or someone else.
1: Ili nekog drugog.
0: So this is very useful technique.
1: To je vrlo korisna tehnika.
0: If you do, it's for you.
1: Ako ju radite, to je za vas.
0: If you will not do, it's your things.
1: A ako ju ne budete radili, i to je za vas.
0: Now, these three nadis.
1: Ta tri nadija, ta tri
0: Ida,
1: kanala.
0: Pingala and Sushumna.
1: Ida, Pingala i Sushumna.
0: They begins from this place where we call Agya Chakra or small of the brain.
1: Počinju od mjesta koje nazivamo Agya Chakra ili mali mozak.
0: From there, this channels begins to enter downwards to the body.
1: I od tog mjesta ti kanali počinju ulaziti prema dolje u tijelo.
0: The left one goes to the right.
1: Lijevi kanal odmah odlazi u desnu stranu.
0: And the right one goes to the left.
1: A dok desni odlazi na lijevu stranu.
0: How did they try to coordinate the body equally, harmonizing?
1: Na taj način pokušavaju koordinirati i uskladiti funkcioniranje tijela.
0: There are some people,
1: postoje neki ljudi,
0: who cannot coordinate their left and right hand.
1: Koji ne mogu koordinirati pokrete lijeve i desne ruke.
0: For them, best would be to meditate, concentrate on the Agya Chakra.
1: Za njih bi bilo najbolje koncentrirati se i meditirati na Agya Chakru.
0: And there's a special breathing technique.
1: Jer i za to postoji još i posebna tehnika disanja.
0: You will be able to cure this.
1: I onda možete na taj način izliječiti tu poteškoću da ne možete koordinirati ruke.
0: The left nadi goes to right.
1: Dakle, lijevi nadi odlazi desno.
0: Right goes to the left.
1: Desni lijevo.
0: where they are crossing,
1: a mjesto gdje se ukrštaju,
0: the central one goes straight,
1: onaj središnji putuje ravno,
0: there becomes one chakra,
1: tamo nastaje jedna čakra,
0: and that's called the Vishuddhi chakra,
1: i ta se naziva Vishuddhi chakra,
0: that's near the thyroid gland,
1: to je u blizini tiroidne žljezde.
0: From here right goes again right.
1: Odavde desna se vraća na desnu stranu.
0: And left goes to the again left.
1: Lijeva se vraća na lijevo.
0: Which was right side.
1: Bili su sada u obrnutim položajima.
0: And they cross here on the center of the chest.
1: Pa se prekriže opet susreću u sredini grudi.
0: That becomes the heart chakra.
1: I tu nastaje srčana čakra.
0: Likewise, these nadis are going in serpent way.
1: I na taj način, poput vijuganja, se ti nadi spuštaju, poput zmije.
0: That's why they call serpent power.
1: I ta krivulja koja liči na zmiju je uzrok zašto to zovemo i zmijskom snagom.
0: The snake.
1: Zmija.
0: So only because the way the attitude is like this.
1: Samo zato što je taj način, oblik takav, liči na zmiju.
0: So these centers, they go till Manipur chakra.
1: Ti centri na taj način nastaju sve do Manipur chakre.
0: And after below the Manipur chakra.
1: Ispod Manipura chakre.
0: The physically the nerves, they do not, they disappear like a river enters into the desert.
1: Ispod Manipur čakre na fizičkom nivou više nema živaca, to je područje trbuha.
0: But the astral part of the nerves.
1: Oni nestaju kao što nestaje rijeka u pustinji, ali astralni dio tih živaca.
0: They go till the end of the spinal column.
1: Astralno oni se spuštaju sve do završetka kralježnice.
0: And there the three nerve channels, the three streams, they come together.
1: I tamo se skupljaju sva tri kanala.
0: And blocks there.
1: Tri toka i tu staju.
0: That chakra we call Muladhar chakra.
1: Tu čakru nazivamo Muladhar chakra.
0: I could show you the picture.
1: Mogu vam pokazati sliku.
0: But it is small picture.
1: Ali to je mala slika.
0: And you will need first binoculars.
1: Trebao bi vam dvogled da to vidite.
0: Some glasses for looking, so better I will not show you.
1: Bolje da vam i ne pokazujem.
0: But, and unfortunately this book is not here.
1: A nažalost, ta još knjiga nova nije ovdje.
0: It's a very little picture, you can see perhaps you are able to look.
1: To je zaista mala slika, možda možete vidjeti.
0: It's too far for someone.
1: Znam da je za neke predaleko.
0: Next time I will prepare myself better, bring the slides.
1: Sljedeći put ću se bolje pripremiti pa ću donijeti dijapozitive.
0: Muladhar chakra.
1: Muladhar chakra.
0: Now the yogis are concentrating on 8 chakras.
1: Jogi se koncentriraju na 8 čakri.
0: So these 5 chakras are below.
1: 5 čakri se nalazi ispod.
0: They belongs to 5 elements.
1: I oni one pripadaju 5 elemenata.
0: Earth element.
1: Elementu zemlje.
0: Is Muladhar chakra.
1: Koji je Muladhar chakra.
0: Water element is Svadhisthana chakra.
1: Elementu vode koji je Svadhisthana chakra.
0: Fire element is Manipur chakra.
1: Elementu vatre koji je Manipura.
0: Air element is the Anahata chakra.
1: Elementu zraka koji je Anahata.
0: And space element is the Vishuddhi chakra.
1: A element prostora je Vishuddhi chakra.
0: These are the 5 centers.
1: To je 5 centara.
0: They belong to the human consciousness.
1: I tih 5 pripadaju ljudskoj svijesti.
0: Between the human consciousness and cosmic consciousness.
1: Između ljudske i kozmičke svijesti.
0: There is one chakra.
1: Jedna je čakra.
0: That's called Agya chakra.
1: Koja se naziva Agya chakra.
0: That's called third eye.
1: Treće oko.
0: Above this there are two more important chakras.
1: Iznad nje nalazi se još dvije važnije čakre.
0: One is called Bindu.
1: Jedna se naziva Bindu.
0: Bindu is chakra which produces nectar in our body.
1: Ta čakra je ona koja proizvodi nektar u našem tijelu.
0: When the Bindu chakra is working properly,
1: kad ona radi kako treba,
0: then you have good memory.
1: Tada je vaše pamćenje dobro.
0: And you have good eyesight.
1: Dobar vam je vid.
0: When the Bindu chakra is not functioning properly,
1: ali kada ne djeluje kako ne radi kako treba,
0: then your memory is getting slow and slow.
1: Tada se vaše pamćenje usporava, smanjuje.
0: And you need the eyeglasses.
1: I polako vam trebaju naočale.
0: And your opticians are growing more and more.
1: I dioptrije vam rastu.
0: Because Bindu chakra is not active.
1: Jer Bindu chakra nije aktivna.
0: I can tell you now some techniques to activate Bindu chakra.
1: Mogu vam reći i tehnike kojim ćete aktivirati tu Bindu chakru.
0: Bindu chakra is on the top of the head.
1: Bindu chakra je na vrhu glave.
0: When you cut very short hair,
1: kada biste vrlo kratko ošišali kosu,
0: or someone have a short hair,
1: ili ako vidite da neko ima kratku frizuru,
0: you see here one circle.
1: Vidjet ćete na tom mjestu jedan mali vrtlog kose.
0: And if you want to know where your Bindu chakra coil is,
1: ako želite znati gdje je vaš taj uvijutak kose, Bindu
0: then
1: chakra,
0: go tomorrow to the hairdresser.
1: Odite sutra frizeru.
0: And cut short hair.
1: Do fino se kratko šišete.
0: They will grow again, not worry.
1: Bez brige, izrašće vam ponovo.
0: There is your Bindu chakra.
1: Tu je vaša Bindu chakra.
0: Bindu chakra is a very small gland.
1: To je jedna vrlo, vrlo mala žljezda.
0: That gland produces some kind of hormone.
1: I ona proizvodi jednu vrstu hormona.
0: And that hormone is very important for your memory and for your eyesight.
1: Koji je vrlo, vrlo važan za vaše pamćenje, vaš vid.
0: In some cases,
1: u nekim slučajevima,
0: yogi says,
1: yogi kažu,
0: if you can catch that drops or that hormones from Bindu chakra,
1: ukoliko ste u stanju uhvatiti te kapljice iz Bindu chakre,
0: on the top of tip of your tongue,
1: na vrh jezika,
0: you need not to eat anything.
1: Onda nećete imati potrebu ništa jesti.
0: Your body begins to nourish from the prana.
1: Onda se vaše tijelo počinje prehranjivati direktno iz prane.
0: And from nectar from that Bindu chakra.
1: I iz nektara te Bindu chakre.
0: Don't ask me if I try or not.
1: Nemojte me pitati jesam li probao ili nisam.
0: Because I like to eat.
1: Jer ja volim jesti.
0: Very, very clear.
1: Vrlo jasno.
0: And I would tell you also you should eat.
1: I ja bih vam preporučio jedite.
0: But for the sake of your health,
1: ali zbog vašeg zdravlja,
0: you can have the Bindu chakra activating.
1: Trebali biste aktivirati svoju Bindu chakru.
0: In old time,
1: u drevna vremena,
0: the yogis, they used to have some hair here.
1: Jogi su običavali nositi malo kose ovdje.
0: And tied them.
1: I u dobro bi ufrkali.
0: So you will see the many Hindus.
1: Vidjet ćete mnoge Hindue.
0: They have here hair.
1: Hinduisti imaju gore ovdje
0: long hair.
1: Dužu kosu.
0: And they make a knot here.
1: I onda naprave sa uviju i naprave čvor.
0: Not that they are Hindu.
1: To nije znak da su oni Hinduisti, niti da su muslimani,
0: or Christians,
1: niti da su kršćani.
0: But because that old time they were practicing yoga.
1: Rade zato što su se u drevna vremena se prakticirala yoga.
0: And they knew that here is Bindu chakra. And they can activate through this.
1: I znali su da na taj način tu Bindu chakru koja se nalazi tu, ispod te kose, mogu tako aktivirati.
0: Second way.
1: Drugi način aktiviranja.
0: Take some kind of oil or perfumes.
1: Uzmite malo nekog finog ulja ili
0: which you likes.
1: Parfema, nešto što vam se sviđa.
0: Take it little.
1: Uzmite malo toga.
0: And rub it on that point of the Bindu.
1: Utrljajte na tu točku na mjesto Bindu chakre.
0: Morning before bathing.
1: Ujutro prije tuširanja.
0: You take one drop of honey.
1: Uzmite samo kapljicu meda.
0: And you rub there 1 minute.
1: I trljajte to minutu.
0: Not too strong.
1: Ne pregrubo.
0: After take one drop of milk.
1: Nakon toga uzmite kapljicu mlijeka.
0: And rub on that.
1: Isto tako lagano utrljajte.
0: This rubbing here on this point of the head.
1: I to trljanje na ovom mjestu glave.
0: I can tell you that it will better develop your eyesight.
1: Će vam pomoći da poboljšate ponovno svoj vid.
0: Don't ask me anatomically why and how, because I'm not a doctor.
1: Nemojte me pitati anatomski za objašnjenje svega ovo kako i zašto, ja nisam liječnik.
0: But I can only tell you practical experiences which I made.
1: Ali vam mogu reći iz praktičnog iskustva koje sam sam imao.
0: There are some people who have always very strong eye pressure.
1: Postoje ljudi koji uvijek imaju vrlo visoki očni tlak.
0: And sometimes you need to close your eyes because you have pain.
1: Pa imaju potrebu zatvarati oči jer ih očne jabučice bole.
0: that will disappear.
1: Pomoću ove tehnike to
0: honey, milk.
1: Med, mlijeko.
0: After you wash yourself,
1: nakon što se operete,
0: and then you put little perfume.
1: To nanesete, operete se i na kraju stavite malo parfema.
0: Best would be sandalwood oil.
1: Najbolje bi bilo ulje od sandalovine.
0: Or little tiger balm.
1: Ili onog malo one tigrove masti.
0: Because whole day you will feel here beautiful sensation.
1: Jer ćete čitavog dana osjećati na tom mjestu prekrasan osjećaj.
0: When you go to the water for bathing or shower.
1: Kada onda budete išli do vode zbog kupanja ili tuširanja.
0: First you should put water here on top of the head.
1: Uvijek probajte vodu staviti prvo tu gore na vrh glave.
0: And then other parts of the body.
1: Pa onda na ostale dijelove tijela.
0: We are doing different.
1: Mi obično radimo drugačije.
0: First was one leg and two and then hands and then it comes here.
1: Prvo peremo noge, pa trbuh, pa ruke, pa na kraju dođemo tu gore.
0: Sometimes only once a week.
1: Ponekad samo jednom tjedno.
0: Because we have the shower cap.
1: Zato jer dođemo tu gore samo jednom tjedno jer imamo kapu za tuširanje.
0: That's, these are the all yogic techniques which helps us physically, mentally, spiritually.
1: To su stare drevne jogijske tehnike koje nam pomažu i mentalno i duhovno i tjelesno.
0: So I'm telling you at the same time some kind of useful techniques.
1: Ja vam sad govorim neke stvarno korisne, upotrebljive tehnike.
0: You got about the healing, how to develop the healing power.
1: Dobili ste tehniku kako steći mogućnost iscijeljivanja.
0: And now you got how to help your memory and your eyesight.
1: Možete sada imate tehniku i kako pomoći poboljšati pamćenje i vid.
0: And if you want more something for memory, I can tell you quickly something more.
1: Želite li još nešto za pamćenje, mogu vam reći i to još nešto.
0: Every morning eat 10 to 15 pieces of almonds.
1: Svako jutro pojedite 10-15 badema.
0: Best would be that you suck it in the water.
1: Najbolje bi bilo da ih ostavite namakati u vodi.
0: And morning peel them.
1: Preko noći.
0: And before breakfast you eat them.
1: Ujutro ih ogulite i onda ih prije doručka pojedete.
0: If you like little honey and milk.
1: Ako želite možete pomiješati sa mlijekom i medom.
0: Especially for students.
1: To je izuzetno dobro za studente.
0: That will develop your memory.
1: To će razviti vaše pamćenje.
0: Will keep your memory.
1: Održat će vaše
0: pamćenje. And if you feel dizzy time to time.
1: A ako s vremena na vrijeme osjećate vrtoglavicu.
0: Almonds will help you.
1: Bademi će vam pomoći.
0: Okay. Now this chakras, this is the seventh one.
1: To je bindu čakra, sedma čakra.
0: Eighth chakra is here on the top of the head.
1: Osma čakra je ovdje na vrhu glave.
0: You can see when a small child is born.
1: Možete vidjeti kad se rodi malo dijete.
0: You see here soft place.
1: Ovdje na vrhu glave ono malo mekano mjesto, fontela.
0: That is we call in Sahasrara chakra.
1: To mi nazivamo Sahasrara chakra.
0: Thousand petals lotus.
1: Lotus sa tisuću latica.
0: Or we call Brahmarandra.
1: Ili Brahmarandra.
0: The door to the Brahmaloka.
1: Vrata ka Brahmaloki.
0: Normally when person dies. Non-yogic person.
1: Kad osoba koja nije jogi umre,
0: then the soul leaves this body.
1: Tada duša napušta ovo tijelo.
0: Out of the one door.
1: Kroz jedna vrata.
0: This body have 10 doors.
1: Kaže se da ovo tijelo ima 10 vrata.
0: And out of one door the soul goes out.
1: Kroz jedno od tih vrata odlazi duša.
0: Two eyes.
1: Ili kroz oči.
0: Two nostrils,
1: kroz nosnice,
0: two ears,
1: kroz uši,
0: mouth,
1: usta,
0: and the anus,
1: kroz anus,
0: and urinary.
1: Ili kroz urinarni otvor.
0: These are the 10 doors.
1: To su tih 10 vrata.
0: Some people when

0: Neki ljudi kad umru,
1: they make cord and urine.
0: Oni izluče fekalije.
1: That is a sign that this all went to the lower world.
0: To su znaci
1: to lower life again, lower form of life.
0: Duša napustila tijelo prema nižim oblicima života.
1: When someone dies, suddenly opens mouth.
0: Kada neko kad umre, iznena da otvori usta.
1: That's all went out through the mouth.
0: Znači da je duša izašla kroz taj otvor.
1: Some people have blooding through the nose.
0: Kroz usta, a neki krvare iz nosa.
1: It's all going through the nose.
0: Tako da duša prolazi iz.
1: Someone have blooding through the ears.
0: Kroz nos, neko krvari iz ušiju.
1: And some opens very wide eyes.
0: Neko vrlo širom otvori oči.
1: These are the different way where how soul is going out.
0: To su različiti načini kako duša napušta tijelo.
1: But one who is liberated one.
0: Ali ona osoba koja je oslobođena.
1: Who is going to be free from birth and death.
0: Koja će biti oslobođena od ciklusa rađanja i umiranja.
1: The soul passes out through this part of the body.
0: Njegova ili njena duša izlazi kroz ovaj dio tijela.
1: In some cases, not in very.
0: U nekim slučajevima, ne u svim.
1: They see he opening.
0: Možete gore na vrhu glave vidjeti kapljicu krvi.
1: In some cases you will feel it hot, warm there.
0: Možete osjetiti da je ovdje gore vrlo toplo.
1: The soul, the whole body is cold.
0: Cijelo tijelo je hladno.
1: But soul is here residing.
0: Ali duša je smještena ovdje.
1: When one is in the coma.
0: Kada je osoba u komi.
1: Then at that time mostly the soul is residing here.
0: Tada
1: u brain.
0: U ovom dijelu mozga je duša.
1: This is called the door of the light.
0: To su vrata svjetlosti.
1: Door of liberation.
0: Vrata oslobođenja.
1: And door to the Brahmaloka, the supreme consciousness.
0: Vrata ka Brahmaloki, ka vrhovnoj svijesti.
1: So yogis that try to manipulate these chakras.
0: Yogi pokušavaju upravljati, manipulirati tim čakrama.
1: And bring their consciousness.
0: I svoju svijest dovesti.
1: To the Sahasrar chakra.
0: Do Sahasrar chakre.
1: The time of the death of the body.
0: Jer da u trenutku smrti tijela.
1: They will pass through this door.
0: Da izađu kroz ta vrata.
1: When you reach this chakra.
0: Kada stignete do te čakre.
1: Then you are free from the karmas.
0: Onda ste slobodni od karmi.
1: You are free from the sin.
0: I od grijeha.
1: You are liberated.
0: Tada ste oslobođeni.
1: Then you can bless someone.
0: Tada vi možete blagosloviti nekoga.
1: You can liberate someone.
0: Osloboditi nekoga.
1: You can help someone.
0: Pomoći nekome.
1: And you can come back again from the astral world.
0: I možete se vratiti natrag ovdje iz astralnog svijeta.
1: As a spiritual master.
0: Kao duhovni učitelj.
1: As a spiritual helper.
0: Kao duhovni pomagač.

0: The chakras, which are the energy center.
1: Chakre, koje su energetski centri.
0: And the chakras where our consciousness is involved.
1: I čakre su mjesta na kojima se naša svijest aktivira.
0: And the whole character of the person you can see.
1: Možete vidjeti na čitav karakter neke osobe.
0: In which chakra one is.
1: Možete vidjeti po tome u kojoj čakri neko je najviše.
0: And with which chakra one has problem.
1: I sa kojom čakrom osoba ima problem.
0: So every chakra have certain qualities.
1: Tako svaka čakra ima vlastite osobine.
0: Pralabdha or karma.
1: Pralabdha ili karma.
0: Pralabdha pele racha pise rasa sharir. First is created your destiny.
1: Prvo se stvara vaša sudbina.
0: And then your body.
1: A zatim vaše tijelo.
0: What you are doing is your karma.
1: Ono što vi činite, to je vaša karma.
0: You have complete control over your karma.
1: I nad svojim karmama vi imate potpunu kontrolu.
0: For example, you have a stone in your hand.
1: Recimo da držite kamen u svojoj ruci.
0: It's in your hand.
1: Taj kamen je u vašoj ruci.
0: You can throw it or you can keep it.
1: Možete ga ili baciti ili zadržati.
0: It's your decision.
1: Na vama je odluka.
0: And as long as you will throw this stone with full of your power.
1: Sve do trenutka dok ne bacite kamen iz ruke punom snagom.
0: Then you can't run behind to catch it.
1: U tom trenutku kad ga bacite, više za njim ne možete trčati da biste ga uhvatili.
0: It will hit that target.
1: Taj će kamen onda uslijed toga pogoditi određenu metu.
0: It means it's gone out of your hand.
1: To znači da je nešto otišlo iz vaših ruku.
0: So, as long as you are not doing anything.
1: Dakle, sve dok nešto ne činite.
0: It's still with under your control.
1: Do tada je još u vašoj kontroli.
0: And karma is done through different things.
1: A karmu činimo putem različitog djelovanja.
0: Through physical acting.
1: Preko djelovanja u fizičkom,
0: mentally thinking,
1: mentalnog razmišljanja,
0: verbally,
1: verbalno,
0: and through the power of your position or money.
1: I preko snage vašeg položaja ili vašeg novca.
0: Tan, man, dhan and bachan. These are the four ways to create the karma.
1: To su četiri načina da stvorite karmu.
0: So we shall control all these four things.
1: I trebali bismo sve te četiri stvari i kontrolirati.
0: When a stone is gone out of your hands.
1: Kada kamen izađe iz vaše ruke, ode iz vaše ruke.
0: When you have done already.
1: Kada ste to već učinili.
0: Then it's too late.
1: Tada je prekasno.
0: When a stone is gone out of your hand, now it is in hand of God.
1: Kada je kamen napustio vašu ruku, onda je u Božjoj ruci.
0: Now that will become your destiny.
1: I to će postati vaša sudbina.
0: So all your past deeds becomes your destiny.
1: Sva vaša prošla djela postaju vaša sudbina.
0: And according to the destiny.
1: A u skladu sa njom
0: your future life will be.
1: U skladu sa njom će biti vaš budući život.
0: According to your deeds or destiny.
1: U skladu sa vašim djelima i sudbinom
0: will be your next life.
1: Bit će i vaš sljedeći život.
0: Pralabdha pele racha pise rasa sharir. First is created pralabdha.
1: Prvo je stvorena pralabdha.
0: Destiny.
1: Sudbina.
0: And then the body is given.
1: A zatim se podaruje tijelo.
0: So if you have physical problems.
1: Ako imate tjelesne probleme.
0: Or you have mental problems.
1: Ili mentalne.
0: Or you have emotional problems.
1: Ili emotivne.
0: If you have social communication problems.
1: Imate li možda problema u društvu sa komunikacijom.
0: Anything with what you are satisfied or not satisfied.
1: Bez obzira da li ste zadovoljni ili nije.

0: spinal column.
1: Postoje prikazi buđanga sane kada se vrlo jako savijate prema natrag, ali to nije dobro za vašu kralježnicu.
0: One can have disc problems.
1: Jer može se dogoditi neki problem sa diskovima.
0: So that is enough.
1: I ovoliko je dovoljno.
0: Maximum you can go till your elbows are stretched.
1: Možete maksimum ići do toga dok vam se ne ispruže ruke.
0: That's all.
1: To je to.
0: But now there is no influence on the Muladhara chakra.
1: Ali u ovom trenutku nema utjecaja na Muladhara chakra.
0: Because abdomen must remain on the body.
1: Jer bi se trbuh trebao nalaziti na podu.
0: Come down.
1: Polako se spustite.
0: That's it.
1: Tako.
0: Thank you.
1: Hvala.
0: The second one which also influences your that gland, that Muladhara chakra.
1: Postoji druga asana koja također utječe na tu žljezdu, na tu Muladhara chakra.
0: Shalabhasana.
1: To je Shalabhasana, skakavac.
0: Yes, please.
1: Polako.
0: Hands under the thighs.
1: Ruke ispod bedara.
0: And
1: prema podu.
0: Once, yes. That's it.
1: To je to.
0: You can have chin on the ground, or you can raise up as you feel comfortable.
1: Bradu možete imati na tlu ili možete dići kako vam je ugodno.
0: Thank you.
1: Hvala.
0: These two postures will help your back muscles. You will release your back pain.
1: Te će dvije asane pomoći da se oslobodi bol u leđima.
0: And will help you to control and regulate your Muladhara chakra.
1: I pomoći će vam da se probudi i kontrolira vaša Muladhara chakra.
0: There is other kriyas, spiritual kriyas.
1: Postoje duhovne krije.
0: And these kriyas are known as Raja Yoga Kriyas.
1: Poznate su pod nazivom Raja Yoga Krije.
0: That is done through meditation, through some mantras, some mudras.
1: Radi se putem meditacije, mudri i mantri.
0: That I cannot show you now.
1: To vam sad ne mogu pokazati.
0: Because these are the mental.
1: To su mentalne tehnike.
0: And in order to get those kriyas, you have to practice few years your mantra and meditation.
1: Da biste te krije mogli dobiti, potrebno da svoju mantru i meditaciju prakticirate barem nekoliko godina.
0: Perhaps next time.
1: Možda sljedeći put.
0: Now you should have mantra.
1: Prvo bi sad trebali dobiti mantru.
0: And those who want to have mantra should come to Umag.
1: A oni koji bi željeli uzeti mantru mogu doći u Umag.
0: So these are the two exercises for Muladhara chakra.
1: Ovo su bile dvije vježbe za Muladhara chakru.
0: There is one called Ashwini Mudra.
1: Postoji jedna vježba koja se zove Ashwini Mudra.
0: That means contract and relax your perineum muscle.
1: To je kontrakcija i opuštanje mišića perineuma.
0: That controls the Muladhara chakra too.
1: To također utječe i kontrolira na Muladhara chakra.
0: And that's very good if someone has psychic problems.
1: A to je izuzetno dobro za one koji imaju psihičkih problema.
0: Or depression.
1: Ili su u depresiji.
0: You will come out of depression.
1: A to će ih izvesti iz depresije.
0: It's very easy. Just sit down.
1: To je vrlo lako, samo sjedite.
0: And concentrate on your body.
1: Koncentrirajte se na svoje tijelo.
0: Contract your anus.
1: Stisnite mišić anusa.
0: And relax.
1: Pa ga opustite.
0: Few minutes.
1: Nekoliko minuta.
0: You will feel immense of relaxation.
1: Osjetit ćete se jako opuštenima.
0: So the science of yoga is for the body.
1: Nauka joge je
0: mind,
1: tijelu, za tijelo,
0: consciousness,
1: za um, za svijest
0: and soul.
1: I za dušu.
0: From the health till the liberation.
1: Ide od zdravlja do samorealizacije, do oslobođenja.
0: Time is passing.
1: Dragi prijatelji, vrijeme prolazi.
0: It became very late and I'm sure you are tired while sitting on one spot.
1: Sada je već vrlo kasno i vjerujem da ste i umorni ovako sjedeći na jednom mjestu.
0: It was my pleasure to be here and tell you something about yoga and Kundalini yoga.
1: Bilo mi je zadovoljstvo biti ovdje sa vama i reći vam nešto o jogi i Kundalini jogi.
0: In tomorrow lecture there will be about second chakra Svadhisthan.
1: Na sutrašnjem ću predavanju će biti riječi o drugoj čakri Svadhisthani.
0: That will be somewhere some town called Vinkovci.
1: Biće u gradu nazvanom Vinkovci.
0: Vinkovci. And like this, so I will have few lectures and where all chakras will be introduced.
1: Imat ću na taj način nekoliko predavanja i onda ćemo o svim čakrama tako govoriti.
0: If God permits us,
1: ako nam Bog dopusti,
0: in next time when I'm Čakovac,
1: sljedeći put kad dođem u Čakovec,
0: I will talk about different chakras again.
1: Ponovno ću govoriti o raznim čakrama.
0: practice yoga.
1: Vježbajte jogu.
0: It is very healthy for you.
1: To je za vas vrlo zdravo.
0: For your body, for your mind.
1: Za vaše tijelo i za vaš um.
0: And for your soul.
1: I za vašu dušu.
0: I wish you all the best.
1: Želim vam sve najbolje.
0: And God's blessing.
1: I Božji blagoslov.
0: God bless you with long life.
1: Neka vas Bog blagoslovi dugim životom.
0: Happy and healthy life.
1: I da je sretan i zdrav
0: God
1: taj život.
0: God protect you.
1: Neka vas Bog zaštiti.
0: Thank you and bless you.
1: Hvala vam i blagoslovi.